0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se det her. Kanskje de vet da. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå i midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen nå i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddy du får herifra.
2: Ja, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Fossøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanteren i 1492, da han oppdaget Amerika? Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var dette skipet Kristoffer Columbus, da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vergland. Nå er jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok om det er Santa Maria eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der du dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann. Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Vi skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, da var han Alfred Nobel. Men kan gjerne ta et spørsmål til da. Men det må tenke deg hva...
1: Nå ringer jeg deg.
0: Ja, det er alltid slik.
1: Jeg hadde tenkt å si da at du må tenke litt vitt før han prøver å lure deg. Men nå er det en som ikke er lurt.
0: Hallo, hallo. Velkommen i studio.
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Hei, det er Magni.
2: Han var ikke gift, han.
0: Nei, bare ikke han da, du. Nei, så gale. Så gale. Ja. Så du gikk ikke på den, altså?
2: Nei, det er noe sent, men...
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men tusen takk skal du ha, så er du med i trekningen, du, og med alle deg. Du er flink å ringe, og det er flott. Takk skal du ha.
2: Flotte greier.
0: Ja. Hei, hei.
1: Og vi vinner en til.
0: Vinner meg en til?
1: Ja.
0: Da skal jeg være litt stygg i spørsmålet. Jeg har vært så snidlig før i kveld. Jeg lurer rett og slett deg. I hvilken del av London herjer seriemorderen Jack the Ripper høsten i 1888. Hva heter den delen av London der han herjer så felt?

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, Liebe, ich habe es dir.
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Oder Liverpool?
0: Nein, da ist noch das Verrätsel da für diese Herren in London. Ein Teil aus London. Man hat ja so weit. Nei, det er noe for så vidt jeg eller noe, men jeg er så heldig at jeg kan fasiten.
1: Ja, nei, men greit
0: ja. Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei. Men ok, da prøver vi ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herje åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei. Jeg føler så lite med på sikt.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, og det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, det var det stort.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peilig på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke helt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå var snart produsenten bryta inn og sier at nå for Jerika, for nå var vi snart
0: trekker den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det nå en tid på høyt på åren som det en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: du. Da var det juletiden også.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for seida. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller litt musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så vi måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så en kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke bolt så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
0: Ja, du jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Yani o kent nakkeme.
1: Ja, god kveld, Jon. Det er Vetle Wergeland som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er 24. oktober.
0: Det er korrekt, ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det, og en god dag. Et annet ord for krypdyr. Et annet ord for krypdyr.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noras du sa.
0: Jo, det er vel det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den er jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Takk. Ja, ha det.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som snakket med oss først.
1: Hallo?
0: Nei.
1: Han la på det.
0: Ja. Nei, men da får vi være fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
1: Ikke jeg heller.
2: Greit da.
0: Men da,
1: ha en god dag da.
0: Ja. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så må jeg krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du jo klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 576, 180, 410.

0: Yani o kan snakka med.
1: Ja, god kveld, Jon. Det er Vetle Wergeland som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er 24. oktober.
0: Det er korrekt.
1: Mm.
0: Ja,
1: ja, ha det.
0: Ha det, og en god dag. Et annet ord for krypdyr. Et annet ord for krypdyr.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen, ja?
1: Lieblicher, kannst du gerne überwältigen.
0: Wo kann?
1: Der Emil, der Reptil.
0: Hey, korrekt,
1: ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Kølen?
2: Nei, det er et lengre ord der, vet du. Det er noe nye om det her også.
0: Ja, hva heter slottet i Kølen, København?
2: København var det, ja.
0: Forklager et sant feil.
2: En gang til da.
0: Ja, hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Eller Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg vet hva jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Yeah.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss visst. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: alle på det.
0: Alle på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han vel bli rett.
1: Hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Ikke heller.
2: Greit da.
0: Men da...
1: Ha en god dag,
0: ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Skal se, bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ich hatte ein Bild an mir ein.
0: Ja?
1: Da war Leif Eriksen.
0: Ja, das war korrekt. Dann.
1: Ja, bitte.
0: Hallo. Og så mitt siste, spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Hva er navnet,
0: vet du? Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors. Ja, men nå. Förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite i kväll?
0: Ja. Det har vi gått i kaféria.
2: Det har nog gått. Får en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Med för att spela musik.

ringer, så ring det inn, skal jeg, jeg er litt vanskelig i kveld. Jeg kan prøve igjen. Hvordan ser Andreas Koss ut? Hvordan ser Andreas Koss ut? 576-81-400

0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst gjør det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se det her. Kanskje de vet det. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke feil på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å legge inn lottoen nå i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på Loddy du får herifra.
2: Ja, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei,
0: hei. Hei, hei. Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip på hans berømte fer over Atlanteren? I 1492, da han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid,
0: ja. Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vervland. Nå jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok, det Santa Maria, eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann den i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Vi skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge han finnes så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringer nå.
1: God kveld. Det var Vetle Verdland igjen.
0: Ja.
1: Nå har jeg gjort det på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for de er vel litt for langstrakte til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig. Ja. Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei, ja. Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelige spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slike. Og da er det kun ett land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva da landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 5768-1410, for det sier jeg og han. Jon er så flink, han med 5768-1410, så prøv ikke på den. Det er lov å tippe. Det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, Vibrit, hier kommst du hier.
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Oder Liverpool?
0: Nein, da ist noch dessverre ich da, für diese Herr in London. Ein Teil aus London. Man hat ja so weit. Nei, det er noe for så vidt jeg eller noe, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja, ja. Nei, men greit da.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herja? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du litt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei. Jeg føler så lite med på slikt.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, og det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peilet på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke gjetter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå var snart produsenten brytet inn og sier at noen for Jerika, for nå var vi snart
0: trekker den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det noe en tid på høyt på åren som det en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: du. Det var noen juletider.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for seida. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: Kanskje.
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da,
0: Å,
1: så det der er jo flere sånne highwayman-konsept.
0: ja.
1: Han Gethomas har jo rett og slett The European Highwayman da, så
0: Ja, stemmer.
1: ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så highwayman i stedet, men det The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Skjåk. Hvordan kjennes det
1: Stemmer.
0: ut?
1: Alltid stas å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Så det er like spennende, og i år så var nå værgudene ikke fullt så blide, da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk og storkosa meg.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og
0: Ja.
1: så fikk jeg avslutta vi den trubadurkvelden da, jeg og Frode Årstad. Det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Færer du land og strand, eller holder du deg i noenlunde nærområdet?
1: Jeg er nå en rimelig rastløs sjel, da, så jeg ferdig der det er musikk, som sagt. Jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai. Så 13. mai så var jeg der og spilte og kosa meg, og kjempekjekt. Ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i nord ennå, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country.
0: Ja.
1: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten, da? Senhøsten?
1: er ikke overvåren, da. Det skal ikke si helt hvor tid det
0: Er det så mange festivaler at det
1: er.
0: ikke
1: Ja,
0: kan
1: ja
0: se?
1: det er det. Så,
0: Og så er du på
1: men
0: A-lista til Norsk Countryradio, så jeg.
1: ja, det stemmer. Og jeg har ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på,
0: Er du artist på heltid?
1: da. Nei, det er ikke jeg. Jeg er rørlegger til vanlig. Og cowboy på fritida.
0: Ja. Og familie. Hvordan er det å kombinere artistliv med familieliv?
1: Godt spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at alt etter hvem du spør. Spør du meg, så kunne jeg godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kunne jeg godt vært litt mindre.
0: Ja.
1: Så prøve å finne en sånn gyllen middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille. Men samtidig så er det greit å ha litt fritid også, da, i lag med kona.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet? Men det kom vel egentlig fram nå, da.
1: Ja, nei, men det er stemningen og settingen og alt sånt, det. Og som sagt, å kunne bidra musikalsk, og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt, da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
1: Spiller litt gitar, da. Det er vel stort sett det går. Nei, det går i musikk, da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Så nei da. Det holder meg til å øve på gitar og sånt, så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der. så är nog det där jag höstfesten med uppvarmning från Vassengrytan. Så ränner det väl in lite efter kvart, tänker jag. Så.
0: Mm. Så trubbar du då? Kan ska folk se och höra dig i den närmaste framtid?
1: Tänker jag. Det må väl bli sjukt det då. Jag tänkte på något sånt nu i farta. Nu är jag ju brukar färdig snart så.
0: Mm.
1: Men det blir nog, det mesta blir nog att se på Facebook då, och går jag ska spela och
0: ja.
1: Ja. Bra.
0: Nej, men då säger jag tusen tack för praten till dig.
1: Ja, själv tack. Mm. You know.

fra kontortimen til NDS, og denne kan du høre opp at før den går hver dag klokka 15 og 20.40 underteket onsdagskvelden. Nytt program går fredag. Jeg takker for meg og let vekas artist Jan A. Ytterland avslutte med Sunday Morning Coming Down.

0: Ja, fordi at du har en kar med deg, og Bent Ole, det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
1: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
1: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
1: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så blei.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du er vel klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 576, 180, 410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noras du sa.
0: Jo, jeg er med deg, sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommen. Forkortingen, den av Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Ja. Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss visst.
1: Nei.
0: Nei,
1: alle på det.
0: Alle på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan snakke med...
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei. Men da...
1: Ha en god dag,
0: ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så bare krysser av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kennst du noch keinen mehr?
1: Ich hab doch ein Bild an die rein.
0: Ja?
1: Da war Leif Eriksen.
0: Ja, der war korrekt. Dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Och så mitt sista spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Det var
0: nabne,
2: vet du.
0: Ja, jeg må til. Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja. Ja, men då. Första då, om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har mycket gott i kaféer, ja.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

0: konkurranse.
1: Ja, då var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange dårlige, vanskelige og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, tror
0: jeg. Ja, visst er det da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet det. Hallo.
2: Hallo, jo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du noe forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Ja, nei, det er bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanteren i 1492, da han oppdaget Amerika? Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var dette skipet Kristoffer Columbus da jeg lurte på. Hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang?
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vervland. Nå er rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg noe som heter Santa Maria, eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge han finnes så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringer nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verbland igjen.
0: Ja.
1: Nå er jeg ute på Gjengade Grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... De var vel ikke akkurat Asia, for de er vel litt for langstrakte til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor måtte det være da? Jo da, da har du helt rett i dag, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Ja. Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha da. Ja. Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelige spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slik. Og da er det kun ett land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 5768-1410, for det sier Egor, han, Jon er så flink, han med 5768-1410, så prøv ikke på den, det er lov å tippe, det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. War da noch?
1: Ja,
0: Ja.
1: war nach mir du,
0: Da
1: so
0: war
1: wenn
0: ein
1: ich
0: Arten
1: verwende.
0: von, ja, ein Arten von Nes, ja.
1: Ja. Ich ringe für Wellbjörg.
0: Ja, es gab eine Flaggseile.
1: Frau Flachse, ja.
0: Das
1: Und
0: kann er
1: Kongörne,
0: ja. Ja, da er, og ikke bare er hun ei ørn, men hun har faktisk, hvis du ser nøye etter, så har hun en slange i klørne nå. Ja,
1: klørne,
0: da. Nei, men så flinke, men nå har vi at det gjerne bare ett eller to spørsmål, så nå må det handle på her.
1: ja,
0: Nå blir det trekning, så kanskje det blir flakslått på det, vet du, for nå kom du på lista, vet du.
1: kanskje kan bli denne gangen også.
0: Ja, veit aldri.
1: Nei,
0: Nei, men
1: gangen,
0: takk skal du ha, Arne. Takk, takk.
1: hei.
0: Hei, hei. Skal vi hive på et spørsmål til deg? Ja, sier han sjef. Hva skal jeg ta da, da? Ja, da får jeg prøve å ta et... Jeg tror nå det er lett, jeg, men... Men det er noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe.
2: Ja, det er ikke lett.
0: Er ikke det lett?
2: Du sa det til meg, men jeg har ikke så... Jeg må ha litt fantasi.
0: Må litt fantasi til, ja. Det lovner.

0: Ja, da var han Alfred Nobel. Men kan gjerne ta et spørsmål til deg, men du må tenke deg hva.
1: Nå ringer jeg deg,
0: og så, ja, det er alltid slik.
1: Jeg hadde tenkt å si da at du må tenke litt vidt før han prøver å lure deg. Men nå er det en som ikke er lurde.
0: Hallo, hallo. Velkommen i studio.
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Hei, det er Magni.
2: Han var ikke gift, han.
0: Nei, var ikke han der, du? Nei, så gale. Så gale. Ja. Så du gikk ikke på den, altså?
2: Nei, det er noe feint, men...
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men tusen takk skal du ha, så er du med i trekningen, du, og med alle deg. Du er flink og ringer, og det er flott. Takk skal du ha.
2: Flott og greie.
0: Ja. Hei, hei.
1: Og vi vinner en til.
0: Vinner meg en til?
1: Ja.
0: Da skal jeg være litt stygg i spørsmålet. Jeg har vært så snidlig før i kveld. Jeg lurer rett og slett deg, i hvilken del av London herjer seriemorderen Jack the Ripper høsten i 1888. Hva heter den delen av London der han herjer så felt?

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, liebe Ritter, kannst du dir gehen?
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Alright, Liverpool.
0: Nein, da ist noch das Verrät da für diese Herr in London. Ein Teil aus London. Man hat ja so weit. Nei, det er noe for så vidt jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja, ja. Nei, men greit,
0: ja. Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen gjennom?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi å ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herje åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vipp, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei. Jeg føler så lite med på svekt.
0: Ja vel, det gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, for det var i East End han herja så felt av andre.
3: Ja,
0: det
3: var det stort.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peilet på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt det etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå må snart produsenten bryte inn og sier at nå får Jerika, for nå må vi snart
0: trekke den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det er noe en tid på høgtid på året som det en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: jeg. Da var det noen juletider
0: også. Ja, da kan jeg ikke slå for seida. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller litt musikk med om vi trekker.
0: Ja.

Sprogget kommer til timen til NDS, og denne kan du høre opp at før den går hver dag klokka 15 og 20.40 underteket onsdagskvelden. Nytt program går fredag. Jeg takker for meg og let vekas artist, Jan A. Ytterland, avslutte med Sunday Morning Coming Down.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så vi måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så en kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
0: Ja, du jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 576, 180, 410.

0: Καλό, καλώς να καίμε.
1: Μιλή, πριν
0: Ja, korrekt.
1: Ja, vel, bedre.
0: Ha det. Hva har vært Kristiania til Oslo? 576-81-410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Verdland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremje disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Takk. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det om?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer telefonen, Jon, så nå får du ta den.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som snakket med oss først.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: han la på det.
0: Han la på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi være fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google her. Er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
1: Ikke jeg heller.
2: Greit da.
0: Nei. Men da
1: var det. God dag,
0: ja.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så må jeg krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter...

Ingen som ringde inn, så jeg litt vanskelig i kveld. Jeg skal prøve igjen. Hvordan ser Andreas Koss ut? Hvordan ser Andreas Koss ut? 5, 7, 6, 8, 1, 4,

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun habe ich nach.
0: Astrid Fosse.
1: Ja, weiter Sarah.
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War Lift Wanstli, oder? Auf Klappberg.
0: Ja, fing du kaputt an mir.
1: Ja, weil er war flink, weil er war jetzt zwar.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradion.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå, dette er noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i veri. De amerikanske radiokanalen som gjorde musikeren kjente bort i der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og radiostasjonen måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havna vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet det. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må nok tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Ja, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet? I 1492, da var han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vervland. Nå jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok om det er Santa Maria eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett at... Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss litt grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, jeg følger Finn, så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringer nå.
1: God kveld. Det var Vetle Verland igjen.
0: Ja.
1: Nå er jeg ute på gyngende grunn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også, som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for det er vel litt for langstraktet til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig. Ja. Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei, ja. Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Jeg... Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelig spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slik. Og da er det kun et land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 57-68-14-10, for det sier jeg, og han, Jon er så flink, han med 5-26-81-410, så prøv ikke på den, det er lov å tippe, det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein da. Hallo, hallo.
1: Hei, Vibrit, her kan jeg stege
0: Ja, hei deg.
1: Hei. Hvor Liverpool?
0: Nei, da er nok dessverre ikke da, for dette her i London. En del av London. Han er ja så vel.
1: Jeg er ikke kjent det borti der.
0: Nei, det er noe for så vidt ikke jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja. Nei, men greit, ja.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen gjerne? Men,
2: vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi å ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje. I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei. Jeg føler så lite med på slik.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, og det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det neste
0: år. Men Oskars greier jo, du har ikke peilet på tid han herja rundt omkring.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå må snart produsenten bryte inn og ja. Sier at noen for Jerika, for nå må vi snart
0: trekke den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at ja. Det er noe en tid på høgstid på året som det er en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: du. Da var det noen juletider.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for seida. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite grann musikk, jeg med om jeg trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
0: Ja, du er jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Jalo, kan snakke med?
1: Ja, god kveld, Jon. Det er Vetle Wergeland som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er 24. oktober.
0: Det er korrekt. Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det. Ha en god dag. Et annet ord for krypdyr. Et annet ord for krypdyr.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Livet har kanskje jeg gjør det kveld.
0: Hvorfor?
1: Det er veldig reptil.
0: Er korrekt da?
1: Ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Kølen? Hva heter slottet i Kølen?
2: Nei, det er et lengre ord, vet du. Det er noe ny om det da.
0: Ja, hva heter slottet i Kølen, København?
2: København bare, ja.
0: Forklager et sant feil.
2: En gang til da.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Nogas? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Nogas du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den er jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Takk. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som snakket med oss først. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: han la på.
0: Han la på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han vel bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
1: Ikke jeg heller.
2: Greit da.
0: Men da
1: var... God dag,
0: ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så må jeg krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifte seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifte seg med kongen? 576-81-410.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, guten Abend.
0: Astrid Fosse.
1: Ja, wat is de vraag?
0: Ja, dat is een ex.
1: Maar liefst wanstelig, of dat verklapt ik?
0: Ja, vind ik toch kapot aan mij.
1: Ja, maar dat was flink, of ik had er maar iets van.
0: Maar dat is wanstelig nog wat.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha dem.
2: Ja, og da er det vel tid å si herre til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
1: Ja, og høre på ikke på nettradion.
2: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå litt av noe jeg har lest meg til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men... det var jo og faktisk litt slik enda og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe og det var enda å være før i veri de amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der de skydde lange melodier men The Animals de ville ikke høre på det. De lager en melodi som er populær enda, og så og radiostasjonen måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det var litt av kjipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på. Hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang?
1: Det hjelper alltid,
0: ja. Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vevland. Nå jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok, så heter Santa Maria, eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss litt grann den i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Vi skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, Vibrit, hier kommst du hier.
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Oder Liverpool?
0: Nein, da ist noch dessverre ich da, für diese Herr in London. Ein Teil aus London. Man hat ja so weit. Nei, det er noe for så vidt ikke jeg eller noe, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja, ja. Nei, men greit da.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på dine maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hva slags tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herja? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vipp, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders.
3: Nei, jeg føler så lite med på strikt.
0: Ja vel, nei, jeg gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det stort.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peilig på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt det etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå var snart produsenten bryttet inn og sier at noe for Jerika, for nå var vi snart
0: trekker den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det noe en tid på høyt på åren som det en del pakker ut og går.
2: Seida da, vet
3: jeg. Da var det noen juletider
0: også. Ja, da var det noe kan ikke slå for seida. Nei, men tusen takk Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha
0: det godt, ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørde det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men... du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte, det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har nå gjort det, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røv og fikk med meg, det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så... Ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg har lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så blei.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du jo klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 576, 180, 410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Nogas? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Nogas du sa.
0: Jo, jeg med deg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Ja. Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Yeah.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss vist. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: han la på det.
0: Han la på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Ikke heller.
2: Greit da.
0: Men da...
1: Ha en god dag,
0: ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: Yani o kennst noch keine.
1: Ich habe ein Bild an die ein.
0: Ja.
1: Der war leicht Eriksen.
0: Ja, der war korrekt. Dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Og så mitt siste, spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Hva er navnet,
0: vet
2: du?
0: Ja, en gang til. Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors. Ja, men da... Forstår du om du greide det siste spørsmålet ditt i går?
0: Ja. Det har vi gått til ferie.
2: Det har vi gått. Få en pint i alle fall.
0: Ja.
2: Vi får spille musikk.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun haben wir ihn nach.
0: Astrid Fossey.
1: Ja, weißt du, Sarah?
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War nicht wanschlich, oder? Auf Klappberg.
0: Ja, fing zu kaputt an mir.
1: Ja, weil er war flink, weil er war jetzt zwar.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da det vel tid å si ha det til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradion.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå lytter jeg nok, jeg har lyst meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda å være før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikeren kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og, så, og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

0: konkurranse.
1: Ja, då var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er liv på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt I Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkap og Velsøra. Hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst gjør det da. Fullt lov da.
1: Det en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet det. Hallo.
2: Hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt I Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da det bare å huske å legge inn lottoen I morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Ja, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær der som ligger midt I Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til Kjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet? I 1492, da var han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer de.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vevland. Nå er det rent tipping, hvis jeg kan huske det. Jeg vet ikke om det heter Santa Maria eller noe sånt.
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hva heter det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss litt grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge han finn så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringde nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verdland igjen.
0: Ja.
1: Nå jeg ute på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for det vel litt for langstraktet til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig. Ja. Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei, ja. Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja,
0: ha det. Ja. Ja. Jeg... Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelig spørsmål i kveld, så kan du bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slik. Og da er det kun et land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke ta Afrika, da kan jeg bare si. 5768-1410, for det sier jeg, og han, Jon er så flink, han med 5768-1410, så prøv ikke på den, det er lov å tippe, det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein da. Hallo, hallo.
1: Hei, Vibrit, her kan jeg støre
0: Ja, hei deg.
1: Hei. Liverpool.
0: Nei, da er nok dessverre ikke da, for dette her i London. En del av London. Han er ja så vel.
1: Jeg er ikke kjent det borti der.
0: Nei, det er noe for så vidt ikke jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja. Nei, men greit, ja.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen gjerne? Men,
2: vi har noe litt tid på oss, men på, ikke mye. Ja.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi å ut et spørsmål til deg. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje. I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som hette East Enders?
3: Nei, jeg føler så lite med på slik.
0: Ja vel, det gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peilet på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke gjetter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå må snart produsenten bryte inn og ja. Sier at noen får Jerika, for nå må vi snart
0: trekke den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at ja. Det er noe en tid på høgtid på året som det er en del pakke ut og går.
2: Si det da, vet
3: du. Det var noe juletid.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for å si det. Nei, men tusen takk, Nils, da får vi gjøre den store trekningen. Ha det godt, ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite grann musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: Ja, ønskeplater og helsinger og slikt, jeg har ikke funnet noen helsinger, men jeg har en ønskeplater, og det jo en kar som liker gammel countrymusikk for en dag, og han en sambugding med deg, jeg vet ikke om jeg skal si noe mer.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves, I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du jo klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: fall 30 kroner i dag.
1: Å ja, ja men det jo...
0: Det blir det lodd du kjører på, så jeg kommer til å vinne på.
1: Det blir penger til slikt, når du får lodda den gratis.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal hantere det. Nei, men du, vi skal ikke måten ut, vel?
1: Nei, men jeg sliter med det.
0: Ja, for det at jeg er innenfor og jeg fikk det til radioen.
1: Ja. Men du svarte på speil spørsmål, du.
0: Ja, ikke noe.
1: Men kanskje du vet neste år, han har allerede sagt det. Hvorfor et år ble Kristiania til Oslo?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det husker jeg ikke.
1: Da har hun slipper minnen igjen.
0: Ja,
1: det
0: vet jeg. Jeg skal legge på. Ha det.
2: Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
3: Han var helt ny lyster.
2: Ja.
3: Hei, hei.
2: Hei, ja.
3: Nå håper jeg du svarer på rett spørsmål nå, da.
2: Ja.
3: Jeg var av Kristiania i Oslo, var det det jeg tenkte på?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
2: Helt korrekt.
3: Det var rett, ja.
2: Ja.
3: Mm. Greit, da.
2: Ha det. Nå, hvor mange er en skokk? Hvor mange er en skokk?
1: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungene, så har mange ungene, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
2: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Den var helt med. Jeg har lagt på, altså.
2: Ja.
3: 60.
2: Her er korrekt, da.
3: Ja, det er bra.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Nå, største greia da. Sånn, forkortelse. Jeg kan prøve. Hva er N-O-A-S?

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Nogas? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Nogas du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremje disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den av Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Takk. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det om?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss først.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: han la på det.
0: Han la på det. Ja. Nei, men da får vi være fortsetter. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei, men da
1: var... Ha en god dag,
0: ja. Ja, da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så må jeg krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576, 81, 410.

0: Yani o kan snakke med.
1: Jeg snakker om det, han i nyheden.
0: Ja.
1: Det var Leif Eriksen.
0: Ja, det var helt korrekt.
1: Ja, vet han.
0: Ha det. Og så mitt siste spørsmål før jeg ser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Andreas kors. Ja, men da forstår du om du greide det siste spørsmålet ditt i går.
0: Ja, det har vi gått til kaferie.
2: Det har vi gått for en pint i alle fall.
0: Ja.
2: Vi får spille musikk.